Zo li pisa so pa Ralph Amsberry gamme nou am 21 minute apre gade resi lo pa vada ZFM. Pare yu kone, nou an am ti segment poem. E ozodi vi ki nou pe intensifiye ban la mizik patriotik. E nou pal bouze akou da nou poem la. Ma ki ten kou skil.